Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya wonten ing wedal menika sesarengan kalian kula Beti sumangga kita pidhangetaken uyon-uyon siang Nyi Candra Lukita sugeng midhangetaken.

Injih Sutresno budaya sugeng dalu sugeng pepanggian malih wonten atur giaran mirunggan lagu-lagu kroncong dangdut micongdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Injih Sutresno budaya yang mangga dhumateng panjenengan Sutresno lagu-lagu kroncong dangdut sumangga saged nyawiji wonten ing giaran micongdut ing telepon ing mangga katami wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi lumantar WhatsApp 08 gangsal 01 sekawan 1 066. Merupakan pepanggian wonten ing giaran micongdut dalu menika katarakan langkung rumiyin menika wonten lagu hadiah angin dalu menika saking Vivi Artika. Sumangga Sutresno budaya tetep nyawiji wonten ing giaran mirunggan lagu-lagu kroncong dangdut.